0: bien au creux, c'est là la cause de tout. Donc, alors, c'est en 42, c'est là la cause de tout. Alors, quand il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps,
1: O le tato jane ke o ipakela kgotso. Ke kopa o eletsa le mme sebueng sa ma le tato jane. Le tsotsi ya ka tiwae. Se nkgono kgale ke lela o le tato jane. Le nkgono monate ha o phuthelwe. Se nkgono ka sotswaneng le nne ke bela ka mofeng wa peke le ntate gale madi a o sele ke kopela go eletsa le ena hangata hangata. Ke kopela le ntate 2020. Le ntate etla hola mohaung wa morena. Ke a leboha ntate mme.
2: Ke a leboha hle nkgono.
1: Nake.
2: Danko. A kana na ja mona wa majeni. Mo Jesu a ka. Hai le tayo.
3: Hala a dora ga mahata me yi dan na mal tatu ya ni le le me wa wa kuina ga mbu. Ho
2: jalo ntate.
3: A se hey ai ko. Ha ni dia na nde ke ntate ga la mari ya o se le wa mukwena.
2: Eh ntate.
3: Ya ma ngwe ya ma husa nyana. A o ta mo se ba me wa kuina ntate ma ntate ga la mari ya o se le wa mukwena ma ngwe la ma husa nyana.
2: Ha na munyetla ishi le na o ta mo tse ba ntate.
3: Ke tla bua o le be ke tla nga tsa go lebetse ba ntse ke ba rata ka o fela ka o fela ka o fela ka o fela ma le tadi ya le go no tata e go le je o ka tla o so go a mono no
2: ka
3: ile ka o le o le di le nna je ne ba kwena
4: ntate
3: o mo kwena wa o ka wa mang
4: ke mo kwena ka se boko ha ke se tsebe ka nnete
3: Aufla mugwena wa mang.
4: Ke nyo ka mona ka ba kweneng ke ka lenyalong. Ke tsama ka ha so ka ke tsama ka ha so ka kona ka tebele. Ho rena ka tebele teng ke kae. Ka mona teng ha ke tsebe rena nka se be rang.
3: Ke no hana mo sa zo se yo ga ke mo ka mona ke mokwena wa mama.
4: Ke tla se tsebe. Be ke tla ha ke tla fela ke tla be ke tsebe rena ke ipera.
3: O ana yi mungu na ngu pa nya matunya. O lukile ndembo me, o lukile bakwena.
2: O lukile tate.
3: Ndikile tate khaloma ya o sulu wa mungu na mangwela makhutsonya.
2: Thank you tate. Hello
4: tate.
3: Thank you.
2: Hi little.
5: Kara ga dole ka magat. Ka
2: selana tate.
5: Re tsawana sa go.
2: Eh ntate.
5: Mera ma khuiba ka ba khawane.
2: Dumela ntate.
5: Bo mme ba ba kwena ke a uka kwena ri tsapa me ri tsira me ri tsapa ri anyolo sa mari go.
2: Amen.
4: Amen.
5: Le ntate kha le mari a ho se.

ke leboa ke le mo ke dumedise ba mamedi ba ga di le sotho le ba sotho ka kakaretso le bitswela ka ke nthate se sgamane ke ausi wa mane mogotong ma planning ke ke tshoga ke mwana na le montsela hawo ke thabela ho ba kwano ka jeno ke tlo a go lelana le ba sotho ga na bokamso code 14 ke eng hore na ebe hobaneng ho le bohlokwa ho ithuta ho ganna code 14 ke eng le dithuto tse bang re ga di ga fana ka tsona ke rongwe kwano ke bo ka bo se code 14 jolo ka se ke tshulo mo re thusang batho ho ithuta ho ganna ka tsela e nang le tsebo boikarabelo le polokeho ke ya gola bokamoso code 14 jolo ka ke la ka tsho bekeng e fetileng ke sekolo se ilang sa thewa ka selemo sane sa 2024 e le gorekana le dilemo tse tharo ho isa boneng hona jwale ke ya gola hape taba ke hore ke sekolo se e le gore se shabane haholoholo le ho kotlisa bakganni le ho ba thusa ho itukisetsa ho fumana dilaesense tsa bona re fana ka dithuto tse etseditsweng batho ba nang le ditlhoko tse fapaneng le maemo a fapaneng ho tloha ka ba qalang ho ithuta ho kganna ho isa ho batho be bang ba se ba ena le dilaesense ntho ya bohlokwa ho rona mona ke hore motho a se ke a ithuta feela hore a pase kapo a fete teko kapo hona hore a tsebe feela ho tsamaisa koloi re batla hore motho a fumane tsebo le boitshepo bo tla mo thusa hore ebe mokganni.

ntenakile bitsa kenana molaitse ke monokaga mo tsong kotlaga ga se batho ba lelapa fela le nkaka gambana le batho ke na le bothata le moo go latela ntho tse ke di etswang mona mo ke dulang teng mona mo ke dulang kojetsa kosa ganke ke eketsang fela ke beka tlhokamoko tšhelete eng ke bokhukumo mo ke dulang kojetsa kosa.